Og etter Les Anglaises, et belgisk band med to engelske medlemmer, så hørte vi den engelske gruppa Le Lulus med deres Fragile Thing, B-sida på singelen Africa fra 1986. Le Lulus holdt på en bortimot en tiårsperiode, med start i 1992.

0: stopp, en som ringer her. Ja, hallo?
1: Ja, hallo du, det DJ Sprengt Tors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 6-7 på Radio Rocken 99,3.
0: Nei, ikke ta
1: han! Faen, ta dere! Jeg skal sprenge dere!
2: Det verste jeg har hørt!
0: Farvel!
2: Kom igjen! Full gutter!

0: var en sån tju. Jag skulle akkurat låta si Grand Prix fra när Grand Prix var Grand Prix och kult. Jo men det var det såna här slutet. Du och så var man I position. Ja, varför sa Grand Prix? Jag är säker för det vi snackade jag snackade om eller
1: musiksmak och
0: Grete Kausland I stad. Hon var med ett par gånger. Men oavsett detta här var det var Katarina som fick checka henne för du har henne på plat I butiken.
1: Ja, eller jag spelar inte plat och jag har ödelagt vinylen och klippt upp coveret och har det på väggen, men jag syns bara så
0: fullständig lov alltså.
1: Ja, gud, det var 10 kronor på brukten.
0: Nu är en deko.
1: Ja, deko, men musiken på Spotify som She Lives on the Stereo.
0: Helt fantastisk och vi snakker om og med, vi snakker med Tora og om butikken som hun ikke daglig leder for lenge, men rett og slett eiere.
1: Stemme.
0: Sikkert begge deler også, men...
1: Ja, jeg fornøyd sjef.
0: Ja, du kan skaffe deg en daglig leder etter hvert.
1: Ja,
0: men... Hvis du på en måte plutselig vil gjøre en annen, et annet aspekt av... Ja, det må jeg nesten spørre om, fordi jeg har vet ingenting om eierskap sånn sett, selv om jeg har vært I mange spennende yrker, alltid kreativt, bortsett fra på Akersmik, når jeg jobbet I butikkskjappe, og det var så stort da. Den første jobben man får, som bare sånn, jobber med musikk, selger den kule musikken som du har liksom siklet etter hele livet.
1: Ja.
0: Nå er man jo inne I en tid som for eksempel når jeg tenker på all musikken jeg har kjøpt som fysisk format og som jeg nå bare ser på med skrekk jeg ser sånne biter av denne store samlingen på gulvet I boden og det sånn fy, man skal ikke behandle musikken sin sånn men det har ikke vært helt frivillig jeg har hatt innbrudd, og jeg har hatt ditten og datten kunne kommet med unnskyldninger selvfølgelig et helt program, men resultatet broken records and a lost collection men så mye tid at platene knuste en ting sånn går det, når man ikke passer på ting men når jeg tenker på hvor mye fysisk tid jeg har brukt I plateforretninger og det positivt når man hvis man ikke tenker på all den tiden som jeg tok med, dro på sånne romantiske turer med kjæresten min og bare ja, den første dagen så skal vi dra rett ut I platebutikken det var ikke noe sånn nett da, for dette her var jo på 1800-tallet så da var det sånn vi tar taxi, og så var det sånne guider som ofte var ikke noe internett, eller noe
1: sånt. Det var når verden var svart-hvit, da.
0: Ja, den hadde fått sånne små nyanser av farger, så vi kunne liksom se om det var sommer, eller om det var høst. Nei, men uansett, mye tid. Men den tiden uansett gone, så det må være veldig fresh da, å stå og være ung, smart, og ha butikk. Når jeg var 25 år, og jeg var mye smartere da enn jeg nå, og mye penere også, og jeg bare tenker på meg å ha en butikk. Hadde ikke gått, men det går altså an.
1: Det går an. Vet ikke.
0: Du må ha tingene litt på greip.
1: Ha tingene litt på greip. Jeg takknemlig så har foreldre som kunne hjelpe meg, så det må jo et lån til for å kunne kjøpe en bedrift. Men jeg tror jo også, jeg oppvokst på gård, jeg har jobbet siden jeg var 2. Altså,
0: ja, du ikke en sånn bortskjemt
1: jeg
0: sånn
1: der... Jeg liker ikke skole, jeg liker å jobbe, og ja, da ble det plutselig butikk, og så var det snakk om butikken skulle selges uansett. Så da var det enten som jeg finner en ny jobb, og jeg gir slipp på babyen, når jeg har vært med bygd for grunnen av, og noen, altså, det var ikke aktuelt å gi slipp på den butikken, så når jeg fikk vite det, så sa jeg, da skal jeg ha den.
0: Ja.
1: Så takknemlig for at jeg fikk lov til å kjøpe den I det hele tatt. Så ja, det blir gøy.
0: Og du hadde jo allerede satt ditt preg på den butikken, vil jeg si, og det var jo sikkert som den stillingen du hadde da, og ble ansatt som, og det også ganske merkverdig, synes jeg da. Jeg har jo jobbet I butikk selv, men det var jo selvfølgelig som en lørdag

0: Super Sonic Summer at Radio Oracle FM 99.3.
1: Av en trebit. Ja. Så det akkurat som om det, det jo en elg som står der.
2: Det trivelig å skape noe til et plankstykke,
1: ja.
2: Man kan få til mye rart.
1: Ja.
2: Man har en trebit emne.
1: Ja. Og så det... Så det så mye kjærlighet I, ja, ja. Jeg tolker det, det så mye kjærlighet I de her ja. Dyrene.
2: Så det, det blir en fel som et visst forhold til det, ja, den sitter og spikker så lenge på det.
1: Ja.
2: Det helt sikkert.
1: Det sånn at du glemmer tida litt?
2: Ja. Du,
1: ja, at du liksom blir sittende og så har du glemt ja. Middagen og...
2: Tida går fort. Det helt sikkert.
1: Ja, ja.

Det var altså først Odd Nordstoga med en sång som finns. Og hvis du hørte videre, så fikk du med deg People med Alpha Mist og Kaja Thomas Dyke. Og nå da hoppa Bidebell på med Saved You, med den kuleste syntbassen. Tidens kuleste syntbass. Vi går litt tilbake til det akustiske, tenkte jeg. Men sant, så blir man litt usikker. Hva skal jeg velge? Hva det du vil høre på da? Du må jo høre på det jeg spiller for deg da. Og det tror jeg du liker. Jeg håper du liker det i hvert fall. Nå klokka snart 11:15. Da det på tide å våkne. Her Awake med Fay Wildhagen.

0: egoisme da. Den der tilhørighetstrangen da, det med å tilhøre noen ting, eller noen, eller et eller annet, det jo der, tror jeg, for de fleste i hvert fall. Og jeg tror jo egentlig at meningen med livet å leve for andre, eller noe annet enn seg selv da, tror jeg da. Men jeg gjorde jo ikke det før, så alt forandret seg jo selvfølgelig. Men jeg husker når jeg ble sammen med han jeg sammen med nå, nå må ikke han ta det ille opp for at jeg sier det her, og det gjør han heller ikke, for det vet han godt. Han jo ikke akkurat, jeg skulle ikke si svigermors drøm, men han drømmemannen min da. Jeg må jo bare si det. Og vi kunne aldri fått barn selv om han ville på en måte, fordi han, eller vi da, det blir jo gjerne vi, men vi oppe sent på kvelden, og vi liker å være ute og høre på DJ, så han jo DJ, og han musiker, og jeg DJ, og på en måte det har blitt den veien, og den livsstilen. Jeg der jeg vil være.
1: Noen av de jeg snakket med snakker mye om på en måte samfunnet. Opplever du at samfunnet reagerer på folk som ikke har barn?
0: Jeg heldig fordi at jeg har en storebror som 5 år eldre enn meg som fikk, han fikk 2 egga tvillinger, så han fikk både jente og gutt. Og det, da var jo på en måte den der bestemors drømmen for mora mi da, den var jo oppfylt allerede da. Men da kunne jo jeg slappe av litt da. Du har, hva heter det, barnebarn. Jeg trenger ikke å oppfylle din drøm uansett, men liksom, ja, da slapper jeg å tenke på det i hvert fall. Nei, og så pappaen min da, jeg har jo 3 søsken i Sverige. Som ikke er mamma sine, men som er pappa sine og kona hans. Dem jeg jo veldig glad i både kona, Titti, og selvfølgelig pappa og søsknene mine der. Vi har et veldig nært forhold der også. Jeg har liksom 2 familier, jeg har den norske familien og den svenske familien. Og der fikk jo min eldste søster, fikk jo barn ganske, ikke tidlig, men ja. Og hun har 3 unger nå, 3 fantastiske døtre. Og min bror, som mellomst i Sverige, han har da nettopp fått seg et barn for 1 år siden. Og det jo fantastisk, så det jo ingen som liksom, som har noe savn etter barnebarn på den siden heller, skulle jeg til å si. Mm. Så det jo litt deilig da. Og jeg har da nok tanteunga da, i hvert fall. Og så har jeg søstra mi da, som har 2 unger her i Norge.
1: Mm, ja, det egentlig masse.
0: Veldig mange, altså. Det blir jo, hvor mange blir det? Det blir 8 barnebarn. Nei, barnebarn, er du?
1: Tanteunga,
0: mener jeg. Ja. Ja, og flere skal det sikkert bli etter hvert. Da blir jeg gammeltante.
1: Hva det som gjør at folk har lyst på barn?
0: Altså, det er slemt å si egoisme, fordi det er sikkert mange grunner. Noen grunner kan være veldig sånn hormonell, kanskje ugjennomtenkt, som bare sånn sug, kanskje. Jeg har ikke hatt det suget, tror jeg. Egentlig? Nei. Jeg tror, fordi jeg har i hele mitt liv da, så har jeg vært veldig opptatt av eksistensielle ting og filosofi, sånn at jeg har reflektert mye om mine egne begjær og egoismen. For det synes jeg kjempeinteressant i forhold til det å være menneske og ondskap og alt. Men egoisme i forhold til det å få barn, det er jo mer reelt egentlig, fordi det er noe med det å videreføre sine egne gener. Fordi hvis du adopterer, da er du ikke så egoistisk, mener jeg. Du kan jo være litt egoistisk da også, fordi du på en måte må ha et barn, liksom. Hvorfor må du ha et barn? Fordi du vil lære dem alt du kan, eller? Mener du at du ikke får videreført alt det smarte du vet og kan hvis du ikke har et barn? Men jeg vet jo at barn kan jo være ufyselige, små, idiotiske mennesker som ikke skjønner en dritt. Sorry uttrykket. Jeg elsker barn. Nei, ja. Jo da, jeg elsker noen barn, og jeg synes

Søppel, det er noe vi burde slippe å tenke på, egentlig. Altså, det burde ikke være søppel i et samfunn. Akkurat sånn, så det er ikke søppel i naturen.

Du hører på Radio Rakel 99,3 FM. Eller på internett. Dette var Hidden Place med Nora Ingrid. Vi tilbake.